0: ケイロとヤマタ。モークアの彼らはエムチュテコレロマヒゲテマヒ。マヒゲマイ。アクアヘイチヘタウンガ。
1: アレラフタク、アケテフガラガタイエ、エカイタリンガマヤナ、アカワコトエポヘヘ、アトクナハヘヘ、テアイミナレ、テアイパケア、エガリ、カリタフィティアツ、エヨマ、ヨマテナピオパ、アナ、ラウタウキムリ、アタウウウキムリ、アメテモヒオアノ、アヘトウガ、イファイワヒマイ、アキテネヨガハヘ、アヘファカロタナ。Hei kaipea mā koutou.

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタウキカハナヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: 97.5 99.5 years old.

0: アカハテコレロ
1: トコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティナイ
2: テネヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリングアウェラ
3: エコハワイキカイティナイ
0: アカハテコレ
1: ロトコ FM
4: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.